kon gara wa wa dan janti bob na kala janti kon mun mun janti bob na buru dola cha kon gara ro chi wai loi wori wala awa jigara ya ya dawale ya le che mai ka ya ja wai loi wori wala